0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست پراگ پوکھریل کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرٹز کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np www.onlineradionepal.gov.np ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ اگر اس پروگرام کے معرفت اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک دعائیہ حمد شریف سے، حفیظ الرحمن کی آواز میں، جس کا بول ہے: اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری، تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔

محترم سامعین، دعائیہ کلمات اور حمد شریف سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ابھی اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد زندگی کا خلاصہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحریر، جسے ارسال کیا ہے حافظ محمد عمران نیپالی نے ضلع سنسری سے گلشن نیپال اردو پروگرام گروپ کے ذریعے۔ شیخ الاسلام عثمانی صاحب سے سوال کیا گیا کہ حضرت زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت نے جواب میں 20 نکات ارشاد فرمایا۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کریں، کوشش کریں کہ پوری زندگی میں کوئی ہماری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے، خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کریں، نقصان قبول کر لیں مگر مقابلہ نہ کریں، بعد میں اس کا نتیجہ خود ہی مل جائے گا۔ کسی بھی جگہ یہ نہیں کہیں کہ میں عالم ہوں، میرے ساتھ رعایت کریں، یہ ایک نامناسب عمل ہے، کوشش کریں کہ دینے والے بن جائیں۔ سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہوتا ہے، جو ہماری نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح ہم کھا لیں گے۔ رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھیں، ہر آنے والے دنوں میں اپنی محنت میں اضافہ کریں۔ مالدار اور متکبر کی مجلس سے دوری اختیار کرنا مناسب ہے۔ ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا، شام کے وقت استغفار کا ورد کرنا، اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا، اونچی آواز میں چھوٹے بچوں سے بات نہیں کرنا، جس جگہ سے رزق مل رہا ہو اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کوشش ہو کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایک نہ ایک دن ضرور ہم اس جماعت کے حصہ بن سکتے ہیں۔ ہر ہر فیلڈ کے ہنر مند لوگوں کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو۔ والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر ہو اخلاق کا معاملہ کریں، اسی قدر سے ہمارے رزق اور زندگی میں برکت ہوگی۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا، عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا، ایک انسان کی شکایت کسی دوسرے انسان سے نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بڑوں کی مجلس میں زبان خاموش رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ان اہم باتوں کے بعد اب ایک حمد شریف کی باری ہے، توفیق گلزار کی آواز میں، جس کا بول ہے، تیری حمد میں الہی کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن، روشن ہے تیرے دم سے۔ سماعت فرمائیں۔

تیری حمد میں الہی کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن، روشن ہے تیرے دم سے۔ توفیق گلزار کو سن رہے تھے سامعین۔ اب انصر نیپالی نیپال گنج کے چند اشعار عرض حرمین شریفین کے نام سماعت فرمائیں۔ چشم اقوام پہ روشن ہے حقیقت تیری، چشم اقوام پہ روشن ہے حقیقت تیری، نقص ہے صفحہ ہستی پہ صداقت تیری، عرض حرمین کی خدمت سے ہے عظمت تیری، دین اسلام سراپا ہے شریعت تیری، تیرا آئین ہے قرآن و سنت خالص، فتح و نصرت کی خبر دینا ہے وحدت تیری، تجھ میں تحقیق ترازم

سامعین، اب غزل کے چند اشعار جسے ارسال کیا ہے مولانا ذوالفقار علی صاحب نے ضلع مورنگ سے، سماعت فرمائیں۔ کوئی منزل ہو لات ماریں گے راستے جب ہمیں پکاریں گے، کوئی منزل ہو لات ماریں گے راستے جب ہمیں پکاریں گے، بیٹھ جائے گی موج دریا کی اس طرح خود کو ہم ابھاریں گے، من سے لپٹی ہر ایک خواہش کو پیرہن کی طرح اتاریں گے، جیت کر اس کو دیکھنا ایک دن دل کی بازی اسی سے ہاریں گے، شوق سے جاؤ بن تمہارے بھی دن گزارا ہے گزاریں گے، اے غم جان بتا میرے شان، اے غم جان بتا میرے شانے بوجھ کب تک تیرا سہاریں گے، سر چڑھی ہے تجھے بھی اے دنیا، سر چڑھی ہے تجھے بھی اے دنیا، ایک دن سر سے ہم اتاریں گے، چھوڑ کر فن عروج کا صاحب کس طرح شاعری نکھاریں گے، ایک نہ ایک دن یقین ہے اشہر ہاتھ سے ہی مجھے سواریں گے۔ سامعین، ذوالفقار علی کے اشعار کے بعد اب پھر سے باری ہے ایک نعت شریف کی، سماعت فرمائیں۔

سامعین، نعت شریف سے لطف اندوز ہو رہے تھے ابھی، اب گھر سے متعلق مختلف شاعروں کے الگ الگ اشعار سماعت فرمائیں۔ گھر کیا ہے، گھر کی حیثیت کیا ہے؟ افتخار عارف لکھتے ہیں، میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ حامد اقبال کہتے ہیں، تیرے جہاں کی وسعت سے کیا علاقہ مجھے، یہی بہت ہے کہ ایک گھر مجھے عطا کر دے۔ مظفر وارسی کہتے ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں، گھر سے گئے ہوؤں کی طرح، میرے ہی سامنے ہوتا ہے تذکرہ میرا۔ اسی طرح مرزا غالب کا کہنا ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ جوش ملح آبادی کا کہنا ہے کہ اب تک نہ خبر تھی مجھے اجڑے ہوئے گھر کی، وہ آئے تو گھر بے سر و سامان نظر آیا۔ شہ پر رسول کہتے ہیں، مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، نگاہ گھر کی طرف ہے، نگاہیں گھر کی طرف ہے، قدم سفر کی طرف۔ اسی طرح امید فاضلی کہتے ہیں، یہ سرد رات، یہ آوارگی، یہ نیند کا بوجھ، ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے۔ سلیم احمد کہتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھائیں تو یہ معلوم ہوا، گھر کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے بے گھر ہونا۔ امید فاضلی کہتے ہیں کہ گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے گھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ شہریار کا کہنا ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقش کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ والی آسی کا کہنا ہے کہ وہاں ہمارا کوئی منتظر نہیں، پھر بھی ہمیں نہ روک کے گھر جانا چاہتے ہیں ہم۔ کیف بھوپالی کہتے ہیں کہ کیف پردیس میں مت یاد کرو اپنا مکان، اب کے بارش نے تو اسے توڑ گرایا ہوگا۔ اسی طرح عرفان صدیقی کہتے ہیں، تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، شام ہونے کو ہے، اب گھر کی طرف لوٹ چلیں۔ جمال اویسی کہتے ہیں کہ گریز پا ہے نیا راستہ کدھر ہے جائیں، گریز پا ہے نیا راستہ کدھر جائیں، چلو کہ لوٹ کے ہم اپنے اپنے گھر جائیں۔ گھر سے متعلق ان اہم وصیتوں کے بعد سامعین، اب پھر سے ایک نعت شریف کی باری ہے، حافظ ابو بکر کی آواز میں۔ کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، فضائے رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین، ہمیں براہ راست سن رہے جناب فیروز عالم انصاری، محمد مولانا محمد اصحاب ندوی، مولانا عامر خان سلفی، انیتا کیسی تھاپا، راحلہ بانو، پرنسز انصاری اور الطاف انصاری و دیگر افراد کا ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے ان حضرات کی خدمت میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اقوال زرین سے متعلق اہم باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سبوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اقوال زرین، جس بچے کی ہر وقت حوصلہ افزائی کی جائے اس میں اعتماد بڑھتا ہے، جس بچے کا ہر وقت مذاق کیا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے، جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ ہر چیز کو رد کرنا سیکھتا ہے، جس بچے پر ہر وقت غصہ اتارا جاتا ہے وہ لڑاکو ہو جاتا ہے، جس بچے پر ہر وقت شفقت کی جاتی ہے وہ محبت کرنا سیکھتا ہے، جس بچے کو سچ بولنا سکھایا جاتا ہے وہ انصاف کرنا سیکھتا ہے، اور جس بچے کی ہمیشہ مار پیٹ کی جاتی ہے وہ بچہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم انصاری جھاپا کے فیس بک وال سے اس کو میں نے لیا تھا۔ سامعین، اس کے بعد اب ایک غزل کی باری ہے۔ محترمہ زینت آرا اور محترمہ تحسین روزی کی آواز میں، جس کا بول ہے، کیا پتا ہے کمی کون سی رہ گئی، میری آنکھوں میں پھر بھی کیوں نمی رہ گئی، ان کی الفت بھری ایک نظر کے لیے یہ تڑپتی ہوئی زندگی رہ گئی۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، ابھی آپ غزل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعزاء و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمہ، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansariradio@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841 3263 82۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگ دربار، کٹھمانڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری غزل جس کا بول ہے نہ کوئی میسیج نہ کال کوئی، نہ خط لفافے میں آ رہے ہیں، بھلا دیا تم نے ہم کو شاید تمہارے تیور بتا رہے ہیں۔ جسیم الدین جسیم سرجا پوری کی آواز میں سماعت فرمائیں، سنتے رہیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔

0: یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس نے رسوا سیلاب متاثرین کی امداد اور راحت رسانی کے کاموں کو ترجیحات میں رکھنے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ایک خاص تجویز منظور کی ہے۔ آج کے اجلاس میں قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہل کے ذریعے پیش کردہ رسوا سیلاب خاص تجویز کو اجلاس نے باتفاق رائے منظور کیا ہے۔ اجلاس نے خاص تجویز کے ذریعے زخمیوں کا مفت میں علاج اور سائنسی طور پر لاشوں کے بندوبست کے ساتھ ساتھ مادی ڈھانچوں کی تعمیر نو کے لیے تینوں سطح کی حکومتوں کے درمیان یکجہتی قائم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسی طرح اجلاس نے مقامی برادری، شہری سماج، ترقیاتی شراکت دار اور بین الاقوامی اداروں سے تعاون کے لیے اپیل سمیت آفات کے وقت قومی اتحاد قائم رکھنے اور مستقبل میں پیش آ سکنے والے ایسے آفات کی پیش کی تیاری کے کاموں کو آگے بڑھانے کی بھی اپیل کی ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہل نے اسی بھادو دس گتے رسوا کے بوٹے کوشی ندی میں آئے ہنگامی اور تباہ کن سیلاب کی وجہ سے ہوئے بڑے جانی و مالی نقصان کے تئیں گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے آفات کے وقت تمام فریق سے ایک ہونے کی اپیل کی ہے۔ اس سے قبل اجلاس کی ساعت صفر میں ارکان پارلیمان نے پیشگی اطلاعاتی نظام کو جدید تر بنانے اور پیشگی انتباہ پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ ساتھ ہی ارکان پارلیمان نے ملک کے پرخطر برفانی تالاب کے بارے میں فوری طور پر مطالعہ کرنے اور آفات دفاعی مادی بنیادی تعمیراتی منصوبے بنانے کی تجویز بھی حکومت کو دی ہے۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس بھادو 23 گتے بروز منگل دوپہر 1 بجے ہوگا۔ ایوان نمائندگان کا اجلاس کل بھادو 17 گتے دوپہر 1 بجے ہوگا۔ وفاقی پارلیمانی دفتر کے مطابق اجلاس میں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے اسی بھادو 10 گتے رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں آئے ناگہانی سیلاب کی وجہ سے پہنچے ناقابل تلافی جان و مال کے نقصان کے بارے میں خاص تجویز پیش کرنے کی ممکنہ کار فہرست ہے۔ اس سے قبل اسی بھادو دستخط نوٹس چسپا کر کے ایوان نمائندگان کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا۔ بھوٹے کوشی ندی میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد آج دوپہر 2 بجے تک موصول ہوئی تفصیلات کے مطابق 1056 افراد کی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ دستیاب لاشوں میں سے رسوا میں 38، نواکوٹ میں 151، دھادنگ میں 57، چتون میں 321، گورکھا میں 65، تنہو میں 38، نولپراسی مشرق میں 216، نولپراسی مغرب میں 165 اور بھارت میں 5 افراد پر مشتمل کل 1056 لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ دستیاب لاشوں میں سے 972 لاشوں کی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے تو 58 لاشوں کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دستیاب لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے نمونہ جمع کرنے سے لے کر ضروری طریقہ کار مکمل کر کے اب تک 121 خواتین، 198 مرد اور 356 غیر شناخت افراد پر مشتمل کل 684 لاشوں کا زیر زمین بندوبست کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی شناخت نہیں ہو سکی 869 لاشوں کی تفصیلات نیپال پولیس کی ویب سائٹ میں بھی رکھی گئی ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امداد تلاش، امدادی اشیاء کی تقسیم اور لاشوں کے بندوبست سمیت کے کاموں کے لیے اب تک 7912 پولیس ملازمین کو متحرک کیا گیا ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 4530 افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ لاپتہ 4606 افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ مختلف اضلاع میں رہے ہولڈنگ سینٹر میں 3453 افراد کو رکھا گیا ہے جن میں سے نواکوٹ میں 2466 افراد، دھادنگ میں 260، رسوا میں 398 اور کاٹھمنڈو میں 329 افراد شامل ہیں۔ بھوٹے کوشی ندی میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد متاثر علاقوں میں شہریوں کی تلاش، جان و مال کی حفاظت، امداد اور راحت رسانی کے انتظامات کے لیے حکومت نے آج تک 7912 حفاظتی اہلکاروں کو متحرک کیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے کثیر جہت مسائل کو مخاطب کرنے اور ممکنہ آفاتی خطرات میں کمی لانے کے لیے مختلف صوبوں اور وحدتوں سے بڑی تعداد میں پولیس کی ٹیمیں مامور کی گئی ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں مؤثر طور پر کاموں کی انجام دہی کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہنگامی یکجہتی مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ اسی طرح آفات سے متعلق تمام کاموں اور اعداد و شمار کے بندوبست کے لیے ڈی آئی جی کی قیادت میں گھنٹے چلائے جانے والا آفات امداد اور یکجہتی اطلاعات انتظامیہ مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ سیلاب متاثر علاقوں میں تلاش اور تحقیقاتی کاموں کو تیز تر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ رسوان، نواکوٹ اور دھادنگ میں کل 12 ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے۔ پیدل گشت کرنا مشکل ہونے والے دور دراز کے علاقوں میں بھی ڈرون کی مدد سے نگرانی اور تلاش کا کام کیا جا رہا ہے۔ دریا اثنا سیلاب آنے کے ساتھ ہی ہونے والی چوری، لوٹ مار اور دغا بازی جیسی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے پولیس نے حفاظتی گھیرے کو سخت بنا دیا ہے۔ سیلاب کا بہاؤ پہاڑوں سے ترائی کی جانب اترنے کے دوران ممکنہ خطرات میں کمی لانے پر بھی پولیس نے خاص توجہ دی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے آفات اور تہواروں کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صارفین سے منمانی قیمت وصول کرنے والے تاجروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گزشتہ پیر کے روز وزارت میں محکمہ صنعت و فراہمی اور تحفظ صارفین کے ملازمین کے ساتھ بات چیت میں وزیر یادو نے کہا کہ آفات کے دوران بازار کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ، کالا بازاری اور صارفین کی زندگی سے کھیلنے والی سرگرمیوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر یادو نے بڑے تجارتی گوداموں میں جا کر معائنہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور ساتھ ہی سیلاب اور تودار قدرتی آفاتی حالات کا فائدہ اٹھا کر بازار کی قیمتوں میں منمانی طور پر اضافہ کرنے کا رجحان بڑھ سکنے کی بات بتاتے ہوئے بازار پر نگرانی کو مزید مؤثر بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزارت کے مطابق بازار پر نگرانی کو خاص ترجیحات کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے وزارت نے 16 نگران ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ یہ ٹیمیں روزانہ بازار پر نگرانی رکھ کر اس کی رپورٹ وزیر یادو کو پیش کرے گی۔ چینی حکومت نے نیپال اور چین کے درمیان شمالی ناکہ پار رہے جھانگمو پورٹ کو غیر متعینہ مدت کے لیے بند کرنے کی اطلاع ای میل کے ذریعے دی ہے۔ ممکنہ آفات کے پیش نظر چینی حکومت نے تاتو پانی مالگزاری دفتر کے مالگزاری افسر تول بہادر پانڈے کو ایسی اطلاع دی ہے۔ مالگزاری افسر پانڈے کا کہنا ہے کہ رسوا میں آئے سیلاب کی ہی طرح تاتو پانی ناکہ سے گزرنے والے بھوٹے کوشی ندی میں بھی سیلاب آ سکنے کا اندازہ لگا کر چینی فریق نے ناکہ بند کیا ہے۔ پانڈے کے مطابق چینی افسران نے رسوا سیلاب اور اس سے پہنچے نقصانات کے پیش نظر جھانگمو پورٹ سے مالگزاری کا کام بند کرنے کے ساتھ ہی وہاں کے ملازمین اور انتظامیہ کو بالائی محفوظ جگہ پر منتقل بھی کر دیا ہے۔ سیلاب اور تودا کی وجہ سے کاٹھمنڈو وادی اور آس پاس کے مختلف اضلاع کی اصل شاہراہیں اور سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق للت پور، کابرے، سندھوپال چوک، نواکوٹ اور دھادنگ کے مختلف مقامات کی سڑکیں بند ہیں۔ للت پور کے باغمتی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 بھٹے ڈانا واقع کانتی شاہراہ پر تودا گرنے کے بعد سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ کابرے کے کھکٹے نیپال تھوک کٹنجے بیسی سڑک حصے پر ممکنہ سیلاب کے خطرے کے باعث گاڑیوں کے آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ طرح روشی گاؤں پالیکا علاقے میں بی پی شاہراہ سمیت پر آمد و رفت متاثر ہونے کی جانکاری موصول ہوئی ہے۔ سندھو پالچوک کے چوتارا علاقے میں اور نکو شاہراہ کے تحت تریپورہ سندری، میلنگ اور سیاؤ باری سڑک حصہ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ نواکوٹ کے شیوپری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 سکھر بیسی اور بیلکوٹ گڑی علاقے میں بھی تودا کی وجہ سے سڑک بند ہے۔ اسی طرح دھادنگ کے بینی گھاٹ، رورنگ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 7 کرشنا بھیر اور گجوری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 گھیرا بھیر علاقے میں بھی پرتھوی شاہراہ میں تودا گرنے کی وجہ سے سڑک مکمل طور پر بند ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज